0: yango bandikui pona nini koelela biloko ya mokilio mama mamongo baloba ye ikoke lo kendo mama
1: ikoke ikoke lo kendo
0: baswahili baloba u chopole mama
1: pole pole
0: bakongo baloba ye yaku yaku.